kalist. Svašta u glavi, baš i nisam čest. Ti bi rado malo nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist. Kad sviram vani, zovu me artist. Samo previren po žicama. Igram se malo s tvojim živcem.

Ajde, FM, kliziš, idemo sada malo u 80-te. Poslednja igra Leptira Nataša, pesma sa debi albuma pod nazivom Napokon ploča, tekst i muziku je naravno pisao Neša Leptir, a ostajemo i nakon toga u 80-im svi marš na ples albuma Doživjeti stotu i naravno Bijelo dugme.

0: jastucima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

Strahovi su konjukturni, od njih se dobro živi. Ne primajte nikog u svoja kola, komunicirajte telefonom. Ugradite duple brave u stanu, konzumirajte diskretnu šaru. Nek vječno živi vaša ljubav, svijet je izvan.

Ovo ću probat na ovoj pjesmi. Puno prije godina. Svirala se po žurevima, zaljubljivali smo se. A i neki su rođeni za ovu pjesmu. Evo, probat ćemo. Na tvojoj listi